Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

0: turish tipliq deb ayrılıdı. Bir addiy usul orqaliq qo'l yuz suyuqligining bakteriya o'ltirish roli bor yo'qligini farqlandirgul bo'ladi. Wei Xiaojingsi xiti bilan Wei Zhuangjunsi xitini farqlandirish kerak. Wei Zhuangjunsi xiti Davlat Sihiya Sog'lomlik Komitetining Gırım buyumlarına tek şürüş tarmak döltümüzde işlengen, hemiş tarmakları döltümüzde işlengen, gırım buyumları karta tarqatkan testik numarı. Weijuan cünsü testik numarı bar kol yüzü yukluğu gırım buyumları kategoriyası gittave bulup, bakteriye öldürüş, bakteriyeni tızgınlaş önümüge iyi emmez. Weijuan cünsü xeti degen, muşu xatbar qo'l yuz suyuqligi bilan odatdagi chach yuz suyuqligi yuz yuvish malhimi odatdagi ter asrash kirim buyumlarga tabe bo'lib faqat tozalash kir chiqirish maqsadiga yetkili bo'ladi. Wei Xiaojingzi degan xatbar qo'l yuz suyuqligida tozalash asosida bakteriya o'ltirish roli kuchaytirilgan bo'lib doim ko'rilgan kasallik paydo qilguvchi bakteriyalarni yo'qotish yoki to'sishqa yordam beradi. Masalan, giringliq sharchi bakteriyasi, uchay yo'lidagi kasallik paydo qilguvchi bakteriya, kasal paydo qilguvchi zamburug' qatorliklar. Bu turdagi qo'l yuvish suyuqligida mahsulotni tekshirishga yo'llashga to'g'ri keladi. Bir qator qattiq bexatarlik va dezinfeksiya unumini tekshirish orqali sahiya ijozatnomasi va Weishao Zhengsi xatlik sahiya ijozatiga erishgandan keyin ondan ishlab chiqarish va sotishga ruxsat qilinadi. Alohida kishilar to'piga mos keladi. Masalan, doktor, pul yiqquchi qatorliqlar. Shundoqlar alohida so'rinlar, masalan, doktorxona, mehmonsaray, ommaviy hojatxona qatorliqlarda ishlatiladi. Ikkinchi xato qarash qo'l yuvish suyuqligini qancha ko'p ishlatsa shuncha yaxshi deyish. Nurg'un kishi pokiz yuvilmaslikdan ansirab qo'liga ko'p miqdorda qo'l yuvish suyuqligi siqib chiqaradi. Yuyganda kuchab uvulaydi. Amaliyotda bundoq ziyoda tozalash terini zahimlantirib, terdagi suv tarkibini qoldirmayli qolmasdan yana kasallik bakteriyalari osonla hujum qiladi. Üçüncü xata qarash qo'l yuvish desi ishiltib qo'l yuvish. Nurg'un kishi qo'l yuvish desi bilan qo'lni yuvsa, qo'lni pokiz yuvg'ili bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda qo'lni qayta-qayta yuvgandan keyin dastki suv maynat bo'lib ketadi. Maynat suv bilan qo'l yuvganda qo'l yanala maynat bo'lib, qo'lni yuvish maqsadiga albatta yetkil bo'lmaydi. Hatto yana
1: iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga tuzitishning amaliy unumi orqali turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishni kuchli kafolatga ega qilish kerak. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi Bingtuanning Jingwei He Zhongyou yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, intizom tekshirish komitetining shujesi, avtonom rayonlik partiya komiteti ko'zitish xizmati rahbarlik guruhining boshlig'i Liu Chunlei, avtonom rayonlik 10-navbatlik partiya komitetining 10-navbatlik ko'zitishi bo'yicha qayta tekshirishda bayqalgan gavdalik masalalarni uqtirdi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Siyasi yuksaklikni o'stirib, ideya va harakatni yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining ko'zitishga asosan tuzitish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabi bilan qat'iy birlikka keltirib, ko'zitishga asosan tuzitishni ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishning konkret targ'ibi. Partiyaning o'z ustida inqilob qilish ruhini konkretlashtirish, amaliylashtirishning oshqushlik olqisi qilishda chang turib, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, kuzatishda bayqalgan gavdalik masalalarga bevosita yuzlanib, tuzitish siyosiy ongliqligi, ideya ongliqligi va harakat ongliqligini kuchaytirib, gavdalik masalalarni haqiqiy qo'l silib, qiyinig'i tegish qilib hal qilib, kuzatishga asosan tuzitishda amaliy ish qilish, amaliy unum yaratishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak.
2: Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Ko'zitilgan partiya tashkilotlarining tuzitish asosiy gavdasilik mas'uliyatini umumiylik chingitib, партия тәшкіл

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonghua orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Aziz radio anglovchi dostlar, MD Muhabbat nomli mo'ng'ulcha naqshini birlikda anglaylik.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: ish qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hozir dal kuzlik yig'im mazgili. Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintanining har qaysi shaharlarida paxta, laza, yang'oq, jig'an qatorliq dehqonchilik ziroatlari orqa-orqadan yig'ib-elishning yuqori pallasiga kirdi. Yig'ib-elish, yotkab to'shish, obtobqa selish bir-biriga zich bog'landi. Tuan Lian yo'llarida yezi igilik mashinalarining ko'chishi ko'p bo'ldi. Yezi igilik mahsulotlarini to'shiydigan avtomobillar oqimi tez ko'paydi. Yo'l qatnash besimi ko'rinarlik oshdi. Qatnash hodisalarining oldini olish va uni azaytish uchun Xinjiang Bingtuandagi har darajalik Gong'an qatnash boshqarish tarmoqlari saqchi kuchini Liandui yo'l ig'izi, etiz yo'l bo'laklari va paxta to'shiydigan nuqtaliq yo'l bo'laklariga yetkab, xalq soqchilarini paxta zavodi quritish nuqtalariga berishga tashkilladi. Paxta to'shish avtomobili, paxta yig'ish mashinasi, traktorlarga qarata chiroq nur qaytarish, tormozlash, yillik tekshirish va yuk qochlashni o'lchamlik tekshirishni qanot yaydirib, zavod rayoni atrofi Tuan Lian asoslik g'ol yo'llarga ilmiy holda saqchi o'rinlashtirib yetaklab, yig'ish, yotkab to'shishning ravonligiga kafolatlik qildi.
0: Manbadan boshqurish tizginlash jihatda har qaysi shaharlar yezilik mashinalari va yezi igilik mahsulotlarini to'shish avtomobillarini chin ko'zlab yushirin qalbni birma bir tekshirishni Liandui va yezilik mashinalari markazlashgan rayonga yetkazdi. Paxta yig'ish rayonida birinchi Orol shaharlik Gong'an idorasi qatnash bilan omonlik saqlash saqchi kuchini birlashtirish mexanizmini yo'lga qo'ydi. Xalq soqchilari yezigilik taraqqiyot markazi bilan birlashib paxta yig'ish mashinasining tormozi, chirig'i, chaqig'i qarta bir-birlab salomatlik tekshirdi. Ham naq maydonda nur qaytirish belgisini haqsiz choplab, chatiqqa borib mashg'ulot qilishni qattiq chekladi. Ikkinchisi Yanji Bozer o'zlashtirish rayonlik Gong'an idorasi lozini markazlik yig'ish obtobqa selish mazgilida qatnash soqchilari lozi etisi obtobqa selish maydoni va yotkab to'shish nuqtalariga berib traktor uchchoqliq toksiklitlarning nur qaytirish chopliqini to'liqlab choplishiga yordam qildi. Dehqonlarga o'lchamni qachilash ombardan to'kni vaqtida uzib etishni topildi. Shuning bilan birga har qaysi shaharlik Gong'an qatnash boshqarish tarmoqlari xalq soqchilari soqchi yordamchilarini paxta zavodi quritish nuqtalariga berishga tashkillab o't o'chirish yo'llari tok yo'llari va mashinalar mudofiyasini ratga turg'izib tekshirib korxonalarning o'tin mudofiyalanish normadan ortiq yuk besishining oldini olish qatorliq bexatarlik tadbirlarini amaliylashtirishiga haydakchilik qildi.
1: Yo'l yuzi tartibini tuzash jarayonida Bingtuandagi har qaysi shaharlar yezi igilik mahsulotlarini yotkab to'shish qonuniyatiga asosan soqchi kuchlarini ilmiy o'rinlashtirdi. 7-shi TPZI Bozyer o'zlashtirish rayonlik Gong'an idorasi qatnash boshqarish cho'ng atirdi. Kech kunduz charlab paxta to'shish avtomobilining chirig'i nur qaytirishini tekshirib, avtomobillarning yillik tekshirish holatini tekshirib selishtirib, yuk qochilash o'lchamini tekshirib, kayni chiroqning buzilganligi, so'rimi ko'zibning uzunligi eshib ketganligini bayqagan hamon naq maydonda tuzitishga haydakchilik qildi. Har qaysi shaharlar kuzlik yig'im mazgilidagi yuk avtomobillarining ko'payishiga qarata sur'atni oshirib haydash, normadan oshirib yuk besish, charchab avtomobil haydashni qattiq tekshirib, tormoz ishlamaslik va balon etilib ketish hodisalarining oldini oldi. Dehqonchilikning oldirash mazgilida ommaning ishdan tushib opchi tomoq yeyishiga qarata aroq ichib avtomobil haydash kechida tekshirishni doimlashtirib qanot yaydirib araq ichib avtomobil haydashdak talay sinash psixikasini to'sdi. Yo'lni egilab ochliqni obtobqa selish, shax shumbula chechilib ketish qatorliq tuyuqsiz yuz beradigan to'salg'ularga qarata xalq soqchilari naq maydonda nasihat qilib tez sur'atda tozalab qistanchilik va so'ngdishishning oldini oldi. Liandu yo'lida tok sekilit minganda qalpoq kiymaslik, dehqonchilik avtomobillarda qonunga xilof holda odam elib yurish qatorliq qilmishlarga qarata bir tarafdan tekshirib, bir tarafdan tarbiyalashda chin turib, atrofdagi hodisa misollari orqali ziyonni tushuntirib, ommani bexatarlik odati yetildirishga yetakladi.
0: Бингтондагы һәр дәрәҗәлек гоан катнаш башкаруш тармаклары мәсъулият аркылы мулусул мейвеләрне когдап, канунны катык иҗра

qilish va illiq mulozimatni kuzlik yig'imning har bir halqasiga singdirib, yezilik mahsulotlarini yotkab to'yishning tinch aman ravon bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilib, ishchi xizmatchilar ommaning kirimini oshirish va yezi kentlarni gullandirishni mustahkamlash uchun puxta qatnash bexatarlik to'siqi barpo qildi. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyning 1-birinchi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumha millatini, Jumha madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda taftish mahkamasi ayiblashni qo'llab 62 ishlamchining ish haqqini elishiga yordam berdi degan mazmunda qitinadi bo'ldi.
0: Shaqini elish kechirmishni tilga olganda ishlamchi may ekis hayajonlangan holda mundaq dedi. Yarim yildan ko'proq jafolik ishlagan edik. Ishaqimiz 4 yildan ko'proq keyiniga surildi, to'xtam yo'q. Rasjot talonimi yo'q. Qanday qilishni rastilib bilalmadik. 2021 yil 2-nji oydan 8-nji oygacha may ekis qatorliq 62 ishlamchi ilgari kelgan bo'lib, may ekis so'ddigi olgan Qashqari shahri Avat yezisining ma'lum kentidagi agmi parnikda ishladi. Ko'pchilikning sahar turib ish qilishdagi maqsadi ishni tamomlagandan keyin amgak haqqi elishni orzu qilish bo'ldi. Ammo ish oxirlashgandan keyin may ekis uzoqcha rasjot qilmay, may ekis qatorliqlarining amgak haqqini sababsiz nesi qoldirdi. Ishlash mazgilida yozma amgak to'xtami imzolamag'ashqa ish tamomlangandan keyin mu rasjot qilmadi. May ekis qatorliqlar may ekis
1: qolmay qolgan paytda Qashqari shahrlik

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatni aychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan o'sha daqiqada, o'sha bardosh berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Havo nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonxo Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda har odamsiz uchquni kontrol qilib temir yo'l liniyasining havo tavalligidan o'z beshimchilik bilan uchirib o'tkazganligi uchun jazolandi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Urumchi temir yo'l

0: 23 Celsiya gradusqacha. Qashqarda havo ochiq, temperatura 10 dan 24 Celsiya gradusqacha. Xotanda havo bulutli, temperatura 11 dan 19 Celsiya gradusqacha. Urumchida havo bulutlanib, o'tirxal yomg'ir yog'ib, keyin yomg'ir aralash qor yog'di. Temperatura 0 dan 12 Celsiya gradusqacha bo'ladi. 5-6 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi.
1: Hurmatli radio anglug'uchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmas bo'chog'ini tishpaduq, texnik ko'p mazmunlarni siluv shiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglig'ining nag'ir rahmat.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

1970-yili tug'ilgan Shishin davlat ichidagi tunji turkumdagi davlat darajalik taqqa chiqish tan harakat mohiri. Shundaqla odam qutqizishdan iborat bu ishni 20 necha yil qilgan kishi. 2025-yili 5 ayda u 9-chi navbatlik mamlakatlik adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatish axloq namunasi bo'lib baholandi. Shishinning qutqizish hayotining boshlanish nuqtasi taqqa chiqishga bo'lgan qizg'inligi edi. 2003-yili u yo'ldan ezib qolgan taqqa chiquvchilarni izlash qutqizdi. Ko'z o'zgarishni ko'rolmagashga, cho'ng manga o'rin uchurini vaqtida tuzitishga amalsiz qilib, asta-asta boshqa ish, yo'nalishni farq etalmaslik tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu dal ko'zni yumib yo'l manganda asala erib ketish, o'z o'rnida aylanganda boshqa ishning sababi. Adillashtirib aytganda, ko'z cho'ng manganing yo'nalishni farq etishidagi yo'l boshlig'ishdir. Ko'rish sezimining yordami bo'lmasa, badanning tangponglik va o'rin sezish sistemasining inkasi ostalab, aniq yo'nalish sezimimizni yo'qotib qo'yamiz. Bu hamma odamda ko'riladigan normal fiziologik hodisa. Har qizmo badanimizdan masili chiqqanlik emas.

Jonqo Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi Taraqqiyotini Ilgiri Surish Qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda yiqilib tushgan bovayga yordam qo'lini sungan Aliya Gul Ahmad bilan tanishimiz. 10 ayning 7-chi kuni kech soat 8 da atrofida Urumchi Yujing ko'tsi bilan Jujang yo'li eg'izida keraksiz narsa yig'idigan bir bovay tuyuqsiz yo'lning o'rtasida yiqilib tushdi. Abdunum raylik 3-chi xalq doktorxonasi yurak og'ir kasalliklarini ko'zitish uyining sestrasi Aliya Gul Ahmad avtomobilini to'xtatib, qizil chiroqning o'zgarishini saqlab o'tdi. U bu ahvolni ko'rib darhol avtomobilidan tushib qutqizishga kirishdi.
1: Aliya Gulning aslicha ayni chaqda u avtomobilini yo'l og'izida to'xtatib, qizil chiroqning o'zgarishini saqlab o'tgan bo'lib, yo'lda avtomobil nihoyat ko'p ekan. O yugurib berib, bovayning keraksiz narsalarni yig'idigan kichik harvasining yo'lga o'rilib tushganligini ko'rgan.
0: U zo'ngziyib o'ltirib, bovayning mo'risiga shapaloqlab, unlik ovozda tog'a, tog'a deb chaqirgan hamda uning bo'yin arteriya tomiri va nafsini tekshirgan. U bu bovayning qisqa vaqtlik hushidan ketganligi, yurak soqishi va nafsining borligi, lekin hushining joyida emasligini ko'rib, to'xtamay chaqirgan. Bovay oxiri ko'zini osta ochgan, u bo'sh ovozda tasalli berib, uni tuz holatda yotqizgan.
1: Bovayning vaqtincha xatardan qutulganligini jasmlashtirgandan keyin Aliya Gul soqchiga telefon qilib, ahvol ma'lum qilgan. Avtomobil texi yo'l og'izida to'xtatilib bo'lgachqa qatnashqa ta'sir yetishdan ansirib, u xalq soqchilarining naq maydonga kelishini saqlamaylik ketib qolgan. U mundaq dedi. Keyin men xalq soqchilari bilan aloqalashdim. Ularning bovayni uyiga bexatar opirib qo'yganligini bilgandan keyin yurakim ondan joyiga tushdi.
0: Yuz bergan bu jarayonni notanish bir qiz yon telefonida suratga elib olib do'yinga yo'lladi.

Jonqa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqaylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri